0: Nature. Od Alkaloid.
1: Бебето плаче ли плаче, а знаята да сата го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.

Я съм Зоран Цветански. В работе в Агенцията за катастра на недвижимости на Република Македония. Доволно. И кога слушам Soul Rally, я се чувствам како нов македонски крал. И уживам като съм на Валандовски фестивал. Ама уживам ќе. Извини, не лошо. Antenna 5 Radio Network.

0: Nature, od Alkaloid.
1: Бебето плаче ли плаче, а знаят опа сата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.

0: 5 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти са та антена 5V? А от тия петки не можем на факултето глава да дигнем. Дай една шестка там, антена 6 нека биде, и 7, или 9 нека биде. Най-више кеф в кревет са антена 9.

Subway Weekend на Антена 5. Soundtrack Weekend. Най-добрите песни, най-големите светски филмски хитови.